اینجا دهلیست، درود و سلام بر شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 15130 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، برنامه درس هندی با رادیو، برنامه اسپاتلایت، برنامه سرودهای فیلم هندی، اخبار جهان و در پایان خلاصه اخبار. شنوندگان گرامی، نک برنامه صبحگاه خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

گوینده اخبار محمد فارس. نخست توجه فرمایید به سرخط اخبار. وزیر دفاع هند راجناث سینگ تاکید وارد آورد که هیچ مذاکره ای با اسلام آباد جز برای بازگرداندن جموں و کشمیر اشغالی پاکستان به عمل نیاورده است. روسیه و اوکراین دیشب بر یکدیگر حمله نمودند و حملات در چندین منطقه گزارش شده است. طوفان نول به جنوب چین رسیده و 10 نفر در اثر سیل ناگهانی به هلاکت رسیده اند. آتش سوزی های جنگلی فرانسه باعث تخلیه های جدید گردیده، نزدیک به 220,000 نفر از ساکنان آواره شده اند. در وزن برداری میروای چانو از هند در زمره 48 کیلویی زنان مدال طلا و ریشی کانتا سینگ چانامبام در وزن 60 کیلوگرم مردان در بازی های کشور مشترک المنافع مدال نقره ای را نصیب خود ساخته اند. و در بازی کرکت مردان هند در زفومین مسابقه T20 زیمبابوه را با 35-2 شکست داد. اینک مشروع اخبار. وزیر دفاع هند راجناث سینگ بار دیگر تاکید وارد آورد که هیچ مذاکره ای با پاکستان صورت نخواهد گرفت و هر گونه گفتگویی به فقط بر جموں و کشمیر اشغالی پاکستان متمرکز خواهد بود که او آن را بخش جدایی ناپذیر هند توصیف کرد که به طور غیر قانونی توسط پاکستان اشغال شده است. وزیر دفاع هند دیروز به مناسبت 27 کارگیل وجه دیوست در دراس لداخ سخنرانی می کرد. آقای سینگ اظهار داشت که هر کدام اقدام شرورانه‌ای علیه حاکمیت هند با همان پاسخ قطعی مواجه خواهد شد که نیروی دفاعی هند از طریق عملیات سندور با شجاعتی بی نظیر به تروریست های و حامیانشان رای داده اند. او گفت موفقیت عملیات سندور گواهی این است که هند قدرت پاسخگویی به هر ماجراجویی پاکستان را با شدت دیه فراتر از تصورش دارد. وزیر نامبرده حقیست که در حالی که هند در حال بررسی راه های جدید نوآوری این مشارکت در طراحی تراشه ها و تولید نیمه هادی هاست، پاکستان به دنبال مسیرهای جدیدی برای نفوذ طراحی ترور و آماده سازی یه بمبگذاران انتحاری می باشد. به مناسبت بزرگداشت کارگیل ویژه دیوس، وزیر دفاع کشور از سربازان شجاع هند تجلیل شایانی نمود که جان خود را برای دفاع از سرزمین مادری در طول جنگ کارگیل در سال 1999 فدا کرده بودند. در چین 10 نفر در اثر سیل ناگهانی در استان گانسو به هلاکت رسیدند، چون طوفان نول در دیروز به گوانگدونگ رسید و باران شدیدی و بادهای با سرعت تا 162 کیلومتر در ساعت را در جنوب چین به همراه داشت. این طوفان که قوی ترین طوفان سال جاری در چین بود، باعث لغو پروازها، خدمات قطارهای پرسرعت در سراسر گوانگدونگ گردیده و مقامات را پر برانداشت که تا واکنش به فاجعه سطح 4 را فعال

نمایند. پیگین همچنین 100 میلیون یوان را برای بازیابی اختصاص داده و تیم‌ها را برای کمک به مناطق آسیب دیده اعزام نموده است. آتش سوزی های گسترده جنگلی در سراسر فرانسه و اسپانیا نزدیک به 300 هزار نفر را مجبور به تخلیه خانهشان کردیده. در حالی که آتش نشانان برای مهار آتش سوزی ها روبه گستری آتش سوزی های روبه گستریش سریع تلاش و سعی می نمایند، در فرانسه حدود 20 هزار نفر با پیشروی شعله های آتش به سمت حومه شهر تاریخی بوردو تخلیه شده اند. این آتش سوزی ها شبه جزیره کافور در سواحل اقیانوس اطلس را ویران ساخته و تا حدود 15 کیلومتر شهر گسترش یافته است. در اسپانیا کشور همسایه بیش از 75 هزار نفر تخلیه شده اند، در حالی که به 30 هزار نفر دیگر دستور تخلیه داده شده اند که در داخل خانه بمانند. تلاش های نیروهای امداد و نجات برای مهار آتش سوزی ادامه دارد. شنوندگان گرامی، اخبار هند و جهان را از آکاشوانی دهلی می شنوید. نیروهای روسیه و اوکراین دیشب حملات متقابلی را به عمل آوردند و حملات در چندین منطقه گزارش شده است. موشکای بالستیک روسیه صبح امروز به کیف حمله کرد، باعث آتش سوزی و جراحت سه غیر نظامی شد و در حالی که حملات به دیگر نقاط اوکراین بعدن منجر به هلاکت حداقل دو نفر گردیده. در این حال در شرق اوکراین تحت کنترل روسیه مقامات منصوب کریملین ادعا نمودند که حمله پهپادی اوکراینی 4 غیر نظامی را در شهر هولیفکا به قتل رسانیده. وزارت دفاع روسیه اعلام نمود که نیروهایش دیشب 130 پهپاد اوکراینی را بر فراز خاک روسیه در دریای سیاه و کریمیه رهگیری و منهدم ساخته است. دیروز یک نفتکش پس از برخورد با یک مین دریایی در تنگه هرمز منفجر شد. به قرار گزارشات این کشتی از مسیر کشتیرانی تعیین شده توسط مقامات ایرانی منحرف شده بود. انفجار مذکور در یکی از شلوغ‌ترین کریدورهای انرژی جهان در وسط تنش‌های منطقه‌ای تشدید شده پس از تبادلات نظامی اخیر ما ایالات متحده و ایران رخ داد. مقامات ایرانی حاکی‌اند که ترافیک دریایی از طریق این ابراه استراتژیک همچنان بدون تغییر باقی مانده است. نخست وزیر هند نریندر مودی از تشکیل یک کارگروه قدرتمند برای اصلاحات امتحانات خبر داد که توسط نندان نیلکانی متخصص مشهور فناوری رهبری خواهد شد. او در یک پیام ویدیویی اظهار داشت که این کارگروه بر اصلاحات امتحانات تمرکز خواهد کرد و بر اساس گزارشیان در اسرع وقت اقداماتی برای تضمین اعتبار امتحانات آینده انجام خواهد شد. او گفت که سیستم امتحانات کشور باید قابل اعتماد شفاف با حد اکثر بهره‌گیری از فناوری باشد. آقای مودی همچنین بر تعهد دولت برای حفظ یک پارچگی امتحانات رقابتی و محافظت از آینده میلیون ها دانش آموز تاکید وارد آورد. یونسکو دیروز سواحل پیاده شدن نیروهای متفقین در روز دی در جنگ جهانی دوم در فرانسه، کوه المپ در یونان، پایتخت باستانی آسوکا و فوجیوارا در ژاپن و چشمانداز مهاجرتی بوما بادین گویلو در سودان جنوبی را به فهرست میراث جهانی اضافه کرد. این نامگذاری ها در جلسه کمیته یونسکو در بوسان که نامزدهای جهانی را بررسی میکرد تصویب کردیده. مکانهای تازه فریش شده میراث فرهنگی و طبیعی برجسته ای را به رسمیت می شناسند که شامل سواحل حمله نرماندی و کوه افسانه‌ای یونان تا پایتخت های اولیه امپراتوری ژاپن و چشمانداز وسیع مهاجرت حیات وحش سودان جنوبی می باشند. در پاکستان پس از هلاکت 11 نفر و جراحت 25 نفر دیگر، آمار تلفات ناشی از حوادث مرتبط با باران موسمی به 97 نفر افزایش یافته است. به قرار سازمان ملی مدیریت فاجعه استان پنجاب شرقی با 7 کشته و 20 زخمی بیشترین آسیب را در این دوره داشته است. جنوب سیند در 2 هلاکت و 2 جراحت را گزارش نموده است، در حالی که از خیبر پختونخوا و منطقه گلگت بلتستان تحت اشغال پاکستان هر کدام یک هلاکت را گزارش نموده اند. سازمان مذکور اعلام کرد که از زمان آغاز فصل باران‌های موسمی در 26 ماه گذشته به طور مجموع 297 نفر در حوادث مرتبط با باران در سراسر کشور زخمی شده اند.
در مسابقات کشورهای

مشترک المنافع در گلاسکو در حال برگزاری است. میرابای چانو و زن بردار مدال آور المپیک دیروز اولین مدال طلایی هند را در این رقابت ها را نصیب خود ساخته و مجموع مدال های این کشور را به 4 رسانیده است. میرابای با بلند کردن وزن 190 کیلوگرمی در دسته 48 کیلوگرم زنان بر این مسابقات تسلط یافت. این وزن بردار 33 ساله ای با بلند کردن وزن های 85 کیلوگرمی در یک ضرب و 105 کیلوگرمی در دو ضرب ریکارد جدیدی را در بازی های کشورهای مشترک المنافع ثبت نموده اند. هندو مدال نقره ای دیگر در وزن برداری نیز اضافه کرده است. چانامبام ریشیکانتا سینگ در دسته 60 کیلوگرم مردان با بلند کردن وزنه 264 کیلوگرمی در جایگاه دوم قرار گرفت. در کرکت مردان هند در سومین و آخرین مسابقات بین المللی تی 20 زیمبابوه میزبان را با 35 دو شکست داد. دیروز در حراره با نتیجه 3-0 پیروزی را به دست آورد. این پیروزی برای مردان ابی پوشی اولین پیروزی این سری مسابقات تحت کاپیتانی شریش ایر کاپیتان جدید تی 20 هند می باشد. زیمبابوه به دنبال هدف 193 دو تعیین شده توسط هند توانست در 20 اوور مخصوص 150 دو با خسارت 7 ویکت کسب کرد. برای هند مایانک یادو 3 ویکت، در حالی که یاش تاکور 2 ویکت را نصیب خود ساختند. پایان پخش اخبار از آکاشوانی دهلی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ایایار و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان گرامی، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید به صدای بانو مریم.

شنوندگان گرامی نک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان نخست وزیر هند یاد دلاوران ملت را به مناسبت ویژه دیوس کارگیل گرامی داشت. نویسنده بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی ما ترجم و گوینده محمد فارس. نخست وزیر هند نارندر مودی در برنامه رادیویی بسیار محبوب سخن دلش موسوم به من کی بات از طریق شبکه آکاشوانی خطاب به مردم هند نمود. در 136مین قسط این برنامه من کی بات نخست وزیر داستانهای موفقیت ملت و شهروندان را به اشتراک گذاشت. آقای مودی در برنامه من کی بات از طریق آکاشوانی خطاب به ملت نموده و گفت که 26 ژوئیه که به عنوان کارگیل ویجای دیوس در روز یکشنبه جشن گرفته شد به نیاز سالنامه برای یادآوری نیست. آقای مودی در برابر شهدا و سربازانی که تمام وجود خود را برای دفاع از مادر هند فدا کرده بودند سر تعظیم را فرود آورد. آقای مودی از همه خواست تا به شهدا ادای احترام کنند و عزم خود را برای معماری یک هند پرامن توانمند و متکی به خود بیشتر تقویت دهند. نخست وزیر همچنین از یک شوریا ویجای یاترا که در 14 ماه جاری از بنای یادبود ملی در دهلی آغاز شده نام برد. این راهپیمایی موتورسیکلت به بنای یادبود جنگ کارگیل در دراز خواهد رسید. پیام آن یک سواری یک ملت یک سلام است. آقای مودی گفت که هند به طور مداوم قابلیت های فناوریش را تحکیم می نماید و به الحاق اخیر جنگی INS مهندراگیری به نیروی دریایی هند اشاره نمود. بیش از 75% از مواد مورد استفاده در آن بومی هستند و الحاق آن را نمادی از قدرت روبروشت آتمنیربر بھارت یعنی هند متکی به خود توصیف نمود. او همچنین اشاره کرد که سازمان عمران و تحقیقات دفاعی هند چند روز پیش با موفقیت موشق هدایت شونده دوربرد پیناکا و کوشا را آزمایش نموده است. آقای مودی تلاش جمعی دانشمندان و مهندسان هندی را مورد تمجید و ستایش قرار داد. او از افزایش اعتماد جهانی به تجهیزات و فناوری دفاعی هند ابراز رضایت نموده است. نخست وزیر هند با افتخار از پرتاب موفقیت آمیز اولین موشک بخش خصوصی هند به نام ویکرم یک در روز یکشنبه یادآوری نمود. او از نوآوران جوان به خاطر نشان دادن مهارت، اشتیاق و صبر قابل توجهشان تقدیر کرد و اظهار داشت که بخش فضای کشور برای مدت طولانی به روی بخش خصوصی بستگی داشته و فرصت را برای جوانان برای نمایش استعدادهایشان سلب کرده است.

او عقیدن گفت که دولتش بخش فضایی را برای شرکت‌های خصوصی باز کرده است و جهان امروز شاهد نتایج آن گردد. نخست وزیر مودی در مورد کمپین باران را بگیر گفت که تحت این ابتکار از 4 ژوئیه شتاب تازه‌ای به جمع آوری آب باران، تغذیه آب‌های زیرزمینی، احیای منابع آبی قدیمی و کاشت درخت فراهم شده است. آقای مودی از مشارکت گسترده مردم در همه جا، چه روستا، چه شهرها، چه سازمانهای اجتماعی ابراز خرسندی نموده است. نخست وزیر گفت که هر هندی از همه ورزشکاران شرکت کننده در بازی کشورهای مشترک المنافع حمایت می کند که چند روز پیش در گلاسکو آغاز شد. نخست وزیر با اشاره به دستاوردهای قابل توجه جوانان هندی در ورزش ابراز خرسندی کرد و اظهار داشت که پی وی سیندو اولین هندی شد که عنوان قهرمانی بدمینتون باز ژاپن را نصیب خود ساخت. است. اولین پیروزی تاریخی تیم کرکت زنان هند در استادیوم لاردز لندن با بعد 270 دوره نیست تذکر داد. نخست وزیر همچنین درباره المپیادهای فیزیک، شیمی، زیست شناسی و ریاضیات که در ماه جاری برگزار شد، همچنین درباره دانش آموزان هندی صحبت نمود که در این مجمع جهانی عملکرد فوق العاده ای داشتند. نخست وزیر مودی همچنین به صنعت حصیر بافی سنتی و سازگار با محیط زیست فراموش شده کشمیر به نام واگو اشاره کرد که غلام حسین اهل سینی نگر و دخترش تنزیلا آن را احیا نموده است. او افزود که آنها برای این ماموریت از حمایت قابل توجه دولت محلی برخوردار شده اند. نخست وزیر همچنین در مورد گروه خودیاری چای گیاهی بیدور پرنای بومی در روستای لاکیولا در بیجنور صحبت کرد که دارای مواد طبیعی مانند الف لیمو، گیلویی، مولتی، تولسی، زردچوبه خام، دارچین، هل و دانه رازیانه می باشد. آقای مودی اظهار داشت که این براند که با سرمایه گذاری تنها 1,00,000 روپیه شروع به کار کرده است. آقای مودی از موفقیت کمپین یک پیر ما کے نام، یعنی یک درخت به نام مادر در سراسر کشور ابراز اطمینان نمود. او به منطقه باداج احمد آباد اشاره کرد که در آن 25,000 نفر با کاشت بیش از 3.5 میلیون نهال در طول 1 ساعت ریکارد جهانی گینیس را ثبت نمودند. آقای مودی همچنین از بازگشت پرنده نوکشاخ خاکستری هندی به جنگل های گیر در گجرات پس از نزدیک به 60 سال ابراز خوشحالی کرد. آقای مودی بر استفاده درست پلاستیک تاکید وارد آورد. او نمونه از زباله به ثروت را از سیتامری بیهار ارائه داد که در آن زباله ها برای ایجاد نیمکت های سازگار با محیط زیست و جذاب بازیافت می شوند که در مدارس دولتی، پارک ها و فضای عمومی نصب می شوند. آقای مودی بار دیگر از همه خواستار گردید که در طول جشنهای گنیشا اتسو به جای بوتهای ساخته شده از گچ پاریس از آن بوتهای گنیش پرستش کنند که از خاک رس بومی یک کشور ساخته شده اند. نخست وزیر ضمن اشاره به دکتر رونالدو لاشرام، اختر فیزیکدان اهل مانیپور که در ژاپن مشغول به کار است، ابراز خوشحالی کرد. تیم او یک خوشه عظیم از کهکشانهای جوان را کشف کرده و کل این خوشه را پیش خوشه لوکتاک نام گذاشت. آقای مودی از مردم کشور تقاضا نمود که با تشویق صنایع دستی بافندگان را گرامی بدارند، روحیه صدای محلی را بیش از پیش تقویت کنند، چون ملت در 7 روز ملی صنایع دستی را جشن خواهد گرفت. او اکیدن گفت که ترویج صنایع دستی زندگی تعدادی از مردم کشور را بهبود بخشیده است. او به روند صنایع دستی از پوچام پالی تا پاتنا و از کو تام پالی تا کوچ اشاره کرد. او خاطر نشان ساخت که فروش خادی در 12 سال گذشته 6 برابر شده و اکنون به نزدیک 8,000 کروڑ روپیه رسیده است. آقای مودی همچنین درباره از میراث سورش کمار دبارما برای رواج ساز موسیقی به نام چونگ پرنگ از تریپورا صحبت کرده. قطعه کوتاهی از این ساز در طول من کی بات برای شنوندگان پخش شد. آقای مودی با اشاره به سالگرد درگذشت رئیس جمهور اسبق دکتر اپیجه عبدالکلام اظهار داشت که دکتر کلام به عنوان مربی کودکان و جوانان را به رویه های بزرگ الهام بخشیده است. آقای مودی گفت که گروه پورنیما نیز در این هفته گرامی داشته خواهد شد. او گفت گروه پورنیما فرصتی برای ابراز قدردانی از همه مربیان می باشد. آقای مودی در پایان سخنرانیش درباره روز استقلال صحبت کرد که در 15 اوت جشن گرفته خواهد شد. این روز در یاد قهرمانان بیشماری که تمام وجود خود را برای آزادی ملت فدا کردند گرامی داشته شود. او گفت که در چند سال گذشته کمپین هر گار تیرنگا یعنی پرچم ملی روی هر بام با روحیه قابل توجه تمام ملت را متحد ساخته است. او مضافاً حاکیست که امسال نیز کمپین مذکور باید با جنب و جوش فراوان ادامه بیابد.

0: از همه خواستار گردید تا نظریات و پیشنهاداتشان را قبل از 15 اوت مانند همیشه در سایت MyGOV به اشتراک بگذارند. شنوندگان گرامی، اینک توجه فرمایید به برنامه درس هندی با رادیو تنظیم و تهیه کننده ستیا ننجاوا.
1: سلام علیکم شنوندگان عزیز، در برنامه آموزش زبان هندی امروز نوبت درس 26 است. این درس هم بیشتر مربوط به اعداد و روزها و فصل هاست. شروع می کنیم. متوجه شوید به دروس خود که در دست شماست. پهلا، پهلا یعنی اول. دوسرا، دوسرا یعنی دوم. تیسرا، تیسرا یعنی سوم. چوتھا، چوتھا یعنی چهارم. پانچواں یعنی پنجم. چھٹا یعنی ششم. ساتواں یعنی هفتم. و همینطور آٹھواں، هشتم، نواں، نهم و غیره. با اضافه وان، پساوند وان به عدد، این نوع اعداد به دست می آید. جوڑا، جوڑا یا جوڑی. جوڑا یعنی جفت مذکر، جوڑی یعنی جفت مؤنث. درجن، درجن یعنی دوجین، دوازده. پهلی بار، پهلی بار یعنی اولین بار، نخستین بار. ایک بار، ایک بار یعنی یک بار. حالا متوجه شوید چطور نوشته ایم یک و دو سه به زبان هندی. این باید حفظ نمایید و تمرین نوشتن هم بکنید. این جانب می خوانم برای استفاده شما. ایک، دو، تین، چار، پانچ، چه، سات، آٹھ، نو، دس، بیس، تیس، چالیس، پچاس، ساٹھ، ستر، اسی، نوے، سو، دو سو، تین سو، چار سو، پانچ سو، چھ سو، سات سو، آٹھ سو، نو سو، ایک ہزار. حالا روزها به زبان هندی، روزهای هفته. سوموار، ملتفت بشوید، سوموار دوشنبه. منگلوار، منگلوار سه شنبه. بودوار، بودوار یعنی چهار شنبه. برسپتوار، برسپتوار پنج شنبه. شکروار، شکروار جمعه. شنیچروار، شنیچروار شنبه. اتوار، اتوار یک شنبه. وقت و چهار فصل. سمه، سمه یعنی وقت. شتابدی، شتابدی یعنی قرن، صده. سال یعنی سال. مهینه، مهینه یعنی ماه. سپتاه، سپتاه یعنی هفته. به زبان هندی هفته هم میگویند، هفته را هفته یا سپتاه. دن، دن یعنی روز. گھنٹا، گھنٹا یعنی ساعت. آدھا گھنٹا، آدھا یعنی نیم. آدھا گھنٹا نیم ساعت. پون

0: آپ سے با شما. من با شما بات نہیں کرتا، حرف نمی زنم. من با شما حرف نمی زنم. شنوندگان گرامی، این بود درس 26 راجع به چیزهای مختلف. تا درس آینده خدا حافظ. اگر اشکالی در راه باشد به بخش فارسی رادیو دهلی نامه بنویسید، انشاءالله پاسخ خواهید یافت.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به برنامه اسپاتلایت، مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان. تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.

0: Sarabjit Kaur anchor. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official.
1: Spotlight.
2: شنوندگان عزیز باید به اطلاعتون برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آل ایندیا رادیو را روی اپ AIR شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ یا به این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807560. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
3: شنوندگان گرامی، نک توجه فرمایید به یک سرود فیلم هندی به صدای اریجیت سینگ.

0: شنوندگان گرامی، اینک توجه فرمایید به گفتار ویژه‌ای بر ای پی جی عبدالکلام رئیس جمهور اسبق هند. تنظیم و تهیه پروفسور محمود عالم.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. باج عقیدت به شادروان دکتر عبدالکلام. موج دریا را به ساحل هم نشینی مشکل است، بی قراران نظر منزل کرده اند آرام را. شنوندگان عزیز، شخصیت این نابغه هندی همین طور بوده است. تا دم آخر این مرد سیمابی نمی دانست که قرار یعنی چه. هر روز در حدود 18 ساعت کار می کرد و اون وقت هم که دم آخر کشید مشغول سخنرانی در بنگاه و اداره مدیریت شیلانگ در ایالت میگاله بود. بهترین درس زندگی از احوال زندگی این مرد استثنایی این است که حتی الامکان اوقات خود را به مصرف برسانیم. چرا که این فقط کار است که یک شخص را به سریا می رساند. این کلید کامیابی و کامرانی را در نظر داشته وصیتش این بود که بعد از مرگ او هیچ تعطیل نشود. اگر مردم خواستند که روحش را شاد کنند، اون روز بیشتر از روزهای دیگه کار کنند. دولت هند هم وصیتش را احترام کرده هیچ تعطیل به مرگ این رئیس جمهور اعلام نکرد. زندگی نامه این درویش پر از استجاب و شگفت آور بوده است. چه کسی می دانست که این کودک که هر روز صبح روزنامه به منزل ما می رسانند، یک روز رئیس جمهور هند می شود. حتی پدرش آقای زین العابدین و مادرش آشی اما نمی دانستند که فرزندش نه تنها نام پدر و مادرش را زنده و جاوید خواهد داشت، بلکه نام خانواده و زادگاهش به نام رامیشورم را هم روشن خواهد کرد. این مرد بزرگ به روز 15 اکتبر یعنی همین روز در سال 1931 میلادی به دنیا آمد. از بچگی ذهین و کنجکاو بود و به طرف ریاضیات و مهندسی مائل بود. بعد از تحصیلات ابتدایی و مشغول کسب حصول مدرک لیسانس در رشته فیزیک از دانشگاه سنت جوزف واقع در تروچیراپلی که ملحق به دانشگاه مدراس بود شد بادن و در سال 1955 میلادی به شهر مدراس مراجعه کرد و در بنگاه تکنولوژی مدراس تحصیل علوم مهندسی هوانوردی کرد. بعد از آن در حدود 40 سال از لحاظ کارشناس و مدیر در مؤسسه های دولتی، به خصوص در سازمان تحقیقات و توسعه نظامی و سازمان تحقیقات هوانوردی دولت هند، با خاموشی و محرمانه وظیفه خود را انجام داد. همه کارهایش مورد ستایش قرار گرفت و به او مسئولیت برنامه های فضایی دولت هند و همچنین رهبری برنامه توسعه اسلحه پرت کردنی نظامی هند سپرده شد و در هر دو وظیفه کارهای درخشان انجام داده که بعدن او را مرد میزایل هند لقب دادن. باوجود اینکه اوقات طفلی و کودکی در تهیدستی و تنگ دستی گزرانده بود و پابست گرفتاری های بوده، هرگز نگذاشت این کمی ها مانع و سد راه پیشرفت شخصی او باشد. یکی از اقوالش این است که هر شخص باید با سختی و کمی در زندگیش دوچار باشد تا بعدن با لطف و خوشمزگی از صبر کامیابی و کامرانی بهرمند و لطف اندوش شود و می گفت رویای خوش آیند و بلند پرواز ببینید. اگر رویا نمی بینی چطور برای حصول اون سعی می کنی و موفق می باشی؟ رویا اولین پله و نردبان کامیابی می باشد. آسمان را نگاه کن، ما تنها نیستیم، سراسر کائنات می خواهد به ما کمک کند. شرط است باید رویای حصول چیز فوق العاده ای داشته باشیم. برای این نوع هدف و مقصد زندگی مرد باید روشن فکر باشد، هیچ نوع تعصب مذهبی نداشته باشد. با اینکه دکتر کلام پایبند نماز و روزه بوده، هیچ عصبیت با ادیان دیگه نداشت، بلکه از کتاب های دینی و مقدس مثل گیتا و انجیل استفاده میکرد و سعی میکرد که اقوال خوب و مفید را به عمل بیاورد. بنیاد این نوع فکر از پدرش یاد گرفت. پدرش امام یک مسجد بود. هر روز صبح پیدرش کے خودش به ادیان دیگه علاقه داشت همراه ایک موبد ہندو و ایک پادری کلیسا درباره مذهب یک دیگر گفتگو می کردن و چای یا کافی می خوردن. دکتر کلام بعدن گفت که وی از اونها معنی احترام به دیگر ادیان یاد گرفت که می توان سیکولاریزم واقعی نامید. در اینجا لازم به تذکر است که در سال 2002 میلادی حزب بھارتی جنتا برسر اقتدار بود. حزب کانگریس حزب مخالف بود. طبعا هر دو برنامه داو طلب ریاست جمهور اختلاف داشتند. آقای اتل بیهاری واجپایی که اون زمان نخست وزیر هند بود مشکلش داشت. مشکلش این بود که چطور حزب مخالف را با یک نام راضی کند. واجپایی نام دکتر کلام را پیش کرد. حزب مخالف چاره‌ای نداشت، چرا که در دوره حکومت کنگره دکتر کلام رئیس هیئت مشاورت علمی اصلاح سازی بود و همین طور ریاست برنامه هسته دوم به عهده داشت. حزب کنگره بهانه‌ای نداشت، چرا که دولت کنگره به عظیم ترین جایزه هندی به نام بھارت رتن به معنی گوهر و زینت اولاد هند داده بود. در حقیقت شخصیت این مرد محبوب و هر دل عزیز همیشه غیر متنازع بوده. همین علت است که او را به عنوان محبوب ترین رئیس جمهور هند به حساب می آورند. یک خوبی دیگر که دکتر کلام از دیگران ممتاز می سازد این است که وی رابطه و تماس با بچه ها و جوانان پیدا کرده بود. وی همیشه برای نسل جوان و آینده کوشان بوده. وی می گفت که آنان معمار فردای هند می باشند. همیشه برای اونها وقت پیدا می کرد، با آنان وقت می گذراند و از گفتار و کردار خود فیضان می بخشید. من خودم شاهد هستم که بچه ها جوق در جوق به کاخ رئیس جمهور می آمدن و شاد بر می گشتن. با دیدن بچه در چشم هایش یک نوع شادمانی و خوشحالی به نظر می آمد. و می گفت بهترین لحظه های زندگی من آن است که من در میان بچه ها هستم. با بچه ها مقصودش فقط طفل ها نبود، دانشجویان و پژوهشگران هم بودن. با افتخار می گفت که قبل از رئیس جمهور شدن هم من معلم بودم و بعدن هم همین مشغله را ادامه دادم. می گفت بچه ها باهوش کنجگاو هستند، سوال های می پرسند که ما را مجبور و همچنین وادار به اندیشیدن می کنند. تماس و ترسیل افکار با آنان بهترین وسیله درس و تدریس است. در اینجا ضروری است که به نوشته های دکتر اے پی جے عبدالکلام مراجعه کنیم تا اندیشه های فرهنگ مشترک هند که خود دکتر کلام نماینده او بود بر شنوندگان عزیز ما روشن بشود. چون نویسنده ای به نام کرمایت دانی به

0: از دکتر کلام چنین نوشته است: ارزش هایی که مردم در عهد طفلی و کم سنی یاد می گیرند سراسر عمر اون را پیروی می کنند. زادگاه من و عهد طفلی که من در اونجا گذراندم رامیشورم هست که یک جزیره کوچک در ایالت تامیل نادو می باشد. اکثر جمعیت این شهر کوچک هندو است. بعدن یک کمی مسلمان مثل ما و کمی مسیحی ها هم هستند. همه ما یقین در همزیستی مسالمت و مصالحت آمیز داشتیم و هیچ شکایت با یک دیگر نداشتیم. پدر من امام مسجد رامیشورم بود و یک مسلمان راسخ بود و ایمان کامل در قرآن داشت. وی همه ما را اخلاق و عادات و اطوار ایمانی و مسلمانی یاد داد. همه مردم شهر او را احترام می گذاشتند. وی برای اونها یک نوع رهنما و الگو انسانی بوده و او هم برای حل کردن مسائل اونها کمر بسته و آماده می بود. یکی از عزیزترین دوست های او آقای پکشی لکشمنا شاستری بود. وی نه تنها موبد عبادت خانه هندوها بوده، یک دانشمند و ماهر کتاب مقدس هندوها به نام ویدا هم بود. هنوز یادم هست وی همیشه خنده پیشانی بوده و همین تر لباس سنتی موبدها بوده و روی پیشانیش نشانی امتیاز برهمنا می سایید. و یکی از مهربان ترین اشخاص و اشرفای اون شهر به شمار می آمد. امتیاز دیگرش این بود که وی همیشه برای آشتی و امنیت شهر کوشان بود. سومین شخص که در طفلی بر من اثر گذاشت اون پدر مقدس و پادری به نام بودا بود. وی موبد یک کلیسای اون شهر هم بود. همیشه مشغول بهبودی مسیحی ها و آنن که به کلیسا می آمدن بود. پدر من و آقای شاستریگل هم همین کار را می کردن. پادری بودا هم دنبال کوشش ها و سعی‌های آشتی و همزیستی شهر بوده. یاد آنن هنوز در ذهن من محفوظ است. یکی با امامه و جبهه روحانی پوشیده و دیگر دھرتوتی لباس برهمنان و سومین در خرقه کشیش. آنن هر روز جمعه در حدود 7:45 بعد از ظهر در منزل ما جمع می شدن. اکثر گفتگوهایشان درباره مذاهب بود و یا احوال و رویداد و واقعات شهر بوده. بعضی اوقات مردم پیش آنن برای حل و مداوای مسائل خاص می آمدند. وقتی که من با بچه حق این بود محبت زادگاه من و من با این فلسفه زندگی نشو و نما یافته. دکتر کلام شاعر هم بود و در زبان مادریش تامیل شعر هم می سرود. همین طور به موسیقی علاقه زیاد داشت و در وقت فرصت رودر وینا یکی از آلات موسیقی را می نواخت. همچنین آقای دکتر کلام مؤلف 23 کتاب معروف است که اکثر آنان به زبان های خارجی ترجمه شده چاپ شده اند. حیف است نمی شود این در این وقت کوتاه همه پهلوهای زندگی این مرد استثنایی احاطه کرد. انشاءالله این احساس کمبودی را به وقت دیگر جبران می کنیم.
1: شنوندگان گرامی، اکنون توجهتان را جلب می نماییم به برنامه سرود فیلم هندی. اولین سرود این برنامه را به صدای کویتا کریشنامورتی استماع بفرمایید.

گوینده اخبار محمد فارس. نخست توجه فرمایید به سرخط اخبار جهان. آتش سوزی های جنگلی فرانسه باعث تخلیه های جدید گردیده، حدوداً 220,000 نفر از ساکنان آواره شده اند. در پاکستان تعداد تلفات جانی ناشی از حوادث مرتبط با فصل بارندگی به 97 نفر افزایش یافته است. و امریکا و ایران برای دومین روز متوالی حملاتشان را متوقف نموده اند و در چین 10 نفر در اثر سیل ناگهانی در استان گانسو به هلاکت رسیده اند. اینک مشروع اخبار جهان. آتش سوزی های گسترده جنگلی در سراسر فرانسه و اسپانیا نزدیک به 300,000 نفر را مجبور به تخلیه خانهشان کرده است، در حالی که آتش نشانان برای مهار آتش سوزی های رو به گسترش سریع تلاش و سعی می نمایند. در فرانسه حدوداً 200,000 نفر با پیشروی شعله های آتش به سمت حومه شهر تاریخی بوردو تخلیه شده اند. این آتش سوزی ها شبه جزیره کاپ فرد در سواحل اقیانوس اطلس را ویران ساخته تا حدوداً 15 کیلومتری شهر گسترش یافته است. در اسپانیا بیش از 75,000 نفر تخلیه شده اند، در حالی که به 30,000 نفر دیگر دستور شده است که در داخل خانه بمانند. تلاش های نیروهای امداد و نجات برای مهار آتش سوزی ادامه دارد. در پاکستان پس از هلاکت 11 نفر و جراحت 25 نفر دیگر، آمار تلفات جانی ناشی از حوادث مرتبط با بارانهای موسمی به 97 نفر افزایش یافته است. به قرار سازمان ملی مدیریت فاجعه، استان پنجاب شرقی با 7 کشته و 20 جراحت بیشترین آسیب را در این دور داشته است. جنوب سیند 2 هلاکت و 2 جراحت را گزارش نموده است، در حالی که از خیبر پختونخوا و منطقه گلگت بلتستان تحت اشغال پاکستان هر کدام یک هلاکت را گزارش نموده اند. سازمان مذکور اعلام کرد که از زمان آغاز فصل بارانهای موسمی در 26 ماه گذشته به طور مجموع 297 نفر در حوادث مرتبط با باران در سراسر کشور زخمی شده اند. امریکا و ایران برای دومین روز متوالی حملات خود را متوقف نموده اند. این امر امیدها را برای سرگیری مذاکرات در مورد آتش بس موقت پس از نزدیک به 2 هفته تجدید اقدامات نظامی افزایش داده است. مایک والتز سفیر امریکا در سازمان ملل گفت که رئیس جمهور ترامپ به دیپلماسی فرصت می دهد و خاطر نشان ساخت که عمان، ایران و دیگر مذاکره کنندگان در هفته های اخیر در تمام صدور در حال مذاکره بوده اند. والتر همچنین از این گمانه‌زنی‌ها را که ایالات متحده با کمبود موشک‌های رهگیر مورد استفاده برای دفاع در برابر حملات ایران مواجه است مسترد ساخته است. سخنگوی ارتش ایران گفت که تهران در پاسخ به این اقدام حملات تلفی جویانه‌اش را متوقف نموده است. وزیر دفاع هند راجناث سینگ بار دیگر تاکید وارد آورد که هیچ مذاکره‌ای با پاکستان صورت نخواهد گرفت. هر گونه گفتگو فقط برای بر جامو و کشمیری شغالی پاکستان متمرکز خواهد بود که اون را بخش جدایی نپذیر هند توصیف نموده است. به طور غیر قانونی توسط پاکستان اشغال شده است. وزیر دفاع دیروز به مناسبت 27 کارگیل ویجای دیوس در دراس لداخ سخنرانی می کرد. آقای سینگ اظهار داشت که هر کدام اقدام شرورانه علیه حاکمیت هند با همان پاسخ قاطعی روبرو خواهد شد که نیروهای دفاعی هند از طریق عملیات سندور با شجاعتی بی‌نظیر به تروریست‌ها و حامیانشان ارائه دادند. در چین 10 نفر در سیل ناگهانی در استان گانسو کشته شدند، چون طوفان نول در دیروز به گواندونگ رسید و باران شدید و بادها با سرعت 162 کیلومتر در یک ساعت را به

در جنوب چین به همراه داشت. این طوفان که قوی ترین طوفان امسال در چین بود، باعث لغو پروازها، خدمات قطارهای پرسرعت در سراسر گوانگدونگ گردید و مقامات را برانداشت که واکنش به فاجعه سطح 4 را فعال کنند. پکن همچنین 100 میلیون یوان برای بازیابی اختصاص داد و تیمهایی را برای کمک به مناطق آسیب دیده اعزام نموده است. نیروهای روسی و اوکراینی دیشب حملات متقابلی را به عمل آوردند و حملات در چنین منطقه گزارش شده است. موشک‌های بالیستیک روسیه صبح امروز به کیف حمله کردند و باعث آتش‌سوزی و جراحت سه غیر نظامی شدند، در حالی که حملات به دیگر نقاط اوکراین منجر به هلاکت حداقل 2 نفر گردید. در این حال در شرق اوکراین تحت کنترل روسیه مقامات منصوب کرملین ادعا کردند که حمله پهپادی اوکراین 4 غیر نظامی را در شهر هورلیفکا به قتل رسانیده است. شنوندگان گرامی، در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان می رسانیم. وزیر دفاع هند راجناث سنگھ تاکید وارد آورد که هیچ مذاکره‌ای با اسلام آباد جز برای بازگرداندن جموں و کشمیر اشغالی پاکستان به عمل نخواهد آورد. وزیر روسیه و اوکراین دیشب بر دیگر حمله نمودند. حملات در چندین منطقه گزارش شده است. طوفان نول به جنوب چین رسید و 10 نفر در اثر سیل ناگهانی به هلاکت رسیدند. آتش سوزی های جنگلی فرانسه باعث تخلیه های جدید شد و نزدیک به 220,000 نفر ساکنان آواره شدند. و در بازی کرکت مردان هند در سومین مسابقه تی‌20 مردان زیمبابوه را با 35-2 شکست داد. اینجا دهلی است. به همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان می رسد. من برنامه شامگاهی در ساعت 7:30 تهران برابر با ساعت 9:30 هند در خدمت شما خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. خدا نگهدار شما.

اینجا دهلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هین برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هین برابر با ساعت 9 بعد از ظهر تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را در موجی کوتاه در ردیف 9620 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت است از یک آهنگ هندی، تازه ترین اخبار هندو جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، برنامه آموزش زبان هندی، برنامه اسپات لایت، ترانه فیلم هندی، گفتار امشب، برنامه ترانه های فیلم هندی، برنامه اخبار جهان و در پایان برنامه برچید اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که ازن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن تازه ترین اخبار هند و جهان است. مترجم گوینده انجانی محمد صادق اختر. نخست سرخط اخبار گوش بفرمایید. دہلی نو پس از مرگ یک طبع هندی در حمله به کشتی تجاری ام وی اومورفی سفیر اوکراین را احضار کرد. قیمت جهانی نفت خام پس از توقف حملات نظامی ایالات متحده و ایران حدود 7% کاهش یافت. ایشا سنگھ تیرانداز هندی در مسابقات جام جهانی ISSF در رشته تپانچه 25 متری زنان مدال طلای را اذان خود کرد. مانو بکر به مدال برونز بسنده کرد. و 22 دوره مسابقات قهرمانی تنیس روی میز کشورهای مشترک المنافع در دهلی نو آغاز می شود. و اینک مشروع اخبار. وزارت امور خارجه امروز در پی حمله به کشتی تجاری ام وی اومورفی که در آن یک تبع هندی کشته شد، دکتر الکساندر پولیشچوک سفیر اوکراین در هند را احضار کرد. این وزارت خانه با ابراز نگرانی جدی خود در مورد این حادثه چنین حملاتی به کشتی های تجاری را با شدیدترین لحن محکوم کرد و بر تاثیر نامطلوب آنها بر اجمنی ناوبری دریایی، آزادی ناوبری و تجارت بین المللی

تأکید کرد. وزارت امور خارجه در بیانیه اعلام کرد که از سفیر خواسته شده است تا نگرانی شدید هند را در مورد هدف قرار دادن کشتی های تجاری به مقامات اوکراینی منتقل کند. این وزارت خانه مجددا تأکید کرد که چنین اقداماتی که جوان دریا نوردان غیر نظامی بیگناه را به خطر می اندازد غیر قابل قبول است و باید از آن اجتناب ورزیده شود. در تیراندازی ایشا سینگ از هند امروز مدال طلایی تپانچه 25 متری زنان جام جهانی ISSF را در هانگزوی چین از آن خود کرد. او مانو باکر دارنده مدال اولمپیک را که مدال برونز را کسب کرده بود شکست داد و هند را بر روی دو سکوب پین رساند. ایشا 21 ساله در فینال نمایشی قدرتمند ارائه داد و با 40 ضربه مدال طلا را قطعی کرد، در حالی که مانو باکر دارنده دو مدال اولمپیک 2024 در پاریس در میدانی پرتنش و بسیار رقابتی مبارزه کرد و در یک تیراندازی مهمی پیروز شد و سپس با 28 ضربه مدال برونز را از آن خود کرد. گیانش کمار کمیسر ارشد انتخابات و رئیس شورای کشورهای عضو مؤسسه بین المللی دموکراسی و کمک‌های انتخاباتی امروز با مهیشینی کولونه کمیسر عالی سریلانکا در هند در دهلی نو ملاقات کرد. در طول این ملاقات هر دو طرف بر روابط عمیق بین هند و سریلانکا به عنوان کشورهای همسایه تاکید کردند. آنها تاکید کردند که ارزش‌های دموکراتیک مشترک و پیوندهای تاریخی دیرین آنها پایه و اساس محکمی برای همکاری انتخاباتی فراهم می‌کند. در طول مذاکرات دو طرف تصمیم گرفتند برای پیشبرد دستور کار مشخص شده در کنفرانس بین‌المللی دموکراسی فراگیر و مدیریت انتخابات 2026 از نزدیک همکاری کنند. آنها همچنین توافق کردند که همکاری را در مدیریت انتخابات و آموزش مقامات انتخاباتی افزایش دهند. حزب ملی مردم متحد کشمیر امروز از مقامات پاکستانی خاص تا خویشتنداری کنند و از استفاده از زور علیه معترضان مسالمت آمیز شرکت کننده در راه پیمایی طولانی که توسط کمیته اقدام مشترک عوامی از راولاکوٹ تا مظفرآباد در جامو و کشمیر تحت اشغال پاکستان سازماندهی شده بود خودداری کنند. حزب ملی مردم متحد کشمیر اعلام کرد که از 5 ژوئن تا اکنون بیش از 40 نفر در بحبوب ناآرامی های جاری در سرزمین اشغالی جان خود را از دست دادند. این راه پیمایی پس از آن برگزار شد که مذاکرات بین کمیته اقدام مشترک عوامی و مقامات پاکستانی به نتیجه قابل قبول برای هر دو طرف منجر نشد و باعث شد تا فراخوان جدیدی برای بسیج عمومی صادر شود. این سازمان از سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، ایالات متحده، بریتانیا، روسیه و جامع بین‌المللی خاص تا به طور فعال از تلاشهایی که با هدف حفاظت از غیر نظامیان و ترویج حل و فصل مسالمت آمیز وضعیت وخیم کشمیر تحت اشغال پاکستان انجام می شود حمایت کنند. شنوندگان عزیز، دنبال اخبار از رادیو دهلی. ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی پارلمان ایران به اوکراین هشدار داده است که حمله گزارش شده به کشتی تجاری ایرانی در دریای خزر بدون پاسخ نخواهد ماند. عزیزی در پستی در شبکه های اجتماعی گفت که هر گونه حمله به ایران هزینه دارد و پیشنهاد کرد که اوکراین با پاسخ مواجه شود. اظهارات او پس از آن مطرح شد که سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران اوکراین را به حمله به کشتی که منجر به کشته شدن یک ملوان و زخمی شدن دیگری شد متهم کرد. عراقچی در پستی در شبکه های اجتماعی ادعا کرد که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دستور این حمله را داده است. ایران پیش از این کاردار موقت اوکراین در تهران را احضار کرده بود تا اعتراض رسمی خود را در مورد این حادثه اظهار نماید. این اعتراض دیپلماتیک
پس از اعلام زلینسکی مبنی بر انجام حملات

دور برد اوکراین به اهداف نظامی در روسیه از جمله در دریای خزر صورت گرفت. بیست و دومین دوره مسابقه در قهرمانی تنیس روی میز کشورهای مشترک المنافع 2026 امروز در دهلی نو آغاز شد. ریکا گپتا سروزیر دهلی در مراسم افتتاحیه این رویداد گفت که مسابقات قهرمانی تنیس روی میز کشورهای مشترک المنافع الهام بخش برای همه است و به تقویت روابط بین کشورهای شرکت کننده کمک خواهد کرد. انتظار می رود کشورهای از جمله انگلستان، استرالیا، کانادا، نیوزیلند، آفریقای جنوبی، مالزی، سنگاپور، اسکاتلند، ویلز، نیجریه، کنیا، جامائیکا و ترینیداد و توباگو در این مسابقات 7 روزه شرکت کنند. این مسابقات شامل مسابقاتی در دسته های مختلف خواهد بود و در نهایت در تاریخ دوم ماه آینده به فینال خواهد رسید. ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه امروز جلسه استنادی با تمرکز بر آتش سوزی های جنگل یه کنترل نشده ای که بیش از 250,000 نفر را مجبور به ترک خانه هایشان کرده است تشکیل داد. در منطقه ژیرون در جنوب غربی فرانسه جایی که شعله های آتش منطقه 4 برابر پاریس را سوزانده است، این استان اعلام کرد که وضعیت در طول شب در سطح جهانی پایدار مانده است و هیچ تخلیه جدیدی اعلام نشده است. اما با نزدیک شدن فرانسه به اوج فصل گردشگری ماه اوت، مقامات ژیرون اقدامات بیشتری را برای دور نگه داشتن مسافران انجام دادند و اردوگاه تعطیلات برای کودکان و افراد دارای معلولیت را ممنوع کردند. در اسپانیا آتش سوزی های جنگلی در اطراف مادرید از کنترل خارج شدند. تخلیه آتش سوزی ها نیز دیروز در منطقه والنسیا انجام شد. در مجموع 76,000 نفر در اسپانیا تخلیه شدند، در حالی که 30,000 نفر دیگر در خانه های خود محبوس شدند. امروز سالگرد در گذشت رئیس جمهور سابق و دانشمند برجسته دارنده جایز بھارت رتنا دکتر اے پی جے عبدالکلام معروف به مرد موشکی هند است. دکتر کلام به عنوان یکی از بزرگترین معلمان تاریخ به یاد آورده می شود و نقش کلیدی در توسعه تحقیقات دفاعی و فضایی هند ایفا کرد. دکتر کلام در 15 اکتبر 1931 در رامیشورم واقع در تامل نادو به دنیا آمد و در رشته مهندسی هوانوردی از مؤسسه فناوری مدراس فارغ التحصیل شد. دکتر کلام یکی از برجسته‌ترین دانشمندان کشور با افتخار منحصر به فرد دریافت دکترا افتخاری از 30 دانشگاه و مؤسسه بود و جوایز غیر نظامی معتبر پدما بوشن، پدما بیبوشن و بالاترین جایزه غیر نظامی بھارت رتنا را دریافت کرده است. او به عنوان مدیر پروژه در توسعه اولین مشرک ماهواره بر بومی هند سهم قابل توجهی داشت. پروژه ای که در جوی 1980 ماهواره روحینی را با موافقیت در مدار نزدیک زمین قرار داد و هند را به عضویت باشگاه اختصاصی کشورهای دارای فناوری فضایی در آورد. پایان اخبار از رادیو دهلی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: دوستان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی به صدای بانو مریم لذت ببرید.

0: ശനമന്ദഗാനം കരാമി ഇനക് നൗബത്തെ ശനിദിന തഫ്സീർ റൂസ് അസ്ത് തവസ്സുത്തെ മുഹമ്മദ് ഫാരിസ് ഗുഷ്ബെ ഫർമായിദ്
1: ശനമന്ദഗാന ഗിരാമി നക് തവജ്ജു ഫർമായിദ് ബി തഫ്സീർ റൂസ് തഹ്തെ ഉൻവാനെ نخست وزیر ہند یاد دلاوران ملت را به مناسبت ویجے دیوس کارگل گرامی داشت. نویسنده بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی ما ترجم و گوینده محمد فارس. نخست وزیر هند نریندر مودی در برنامه رادیویی بسیار محبوب سخن دلش موسوم به من کی بات از طریق شبکه آکاشوانی خطاب به مردم هند نمود. در 136 قسط این برنامه من کی بات نخست وزیر داستانهای موفقیت ملت و شهروندان را به اشتراک گذاشت. آقای مودی در برنامه من کی بات از طریق آکاشوانی خطاب به ملت نموده و گفت که 26 ژوئیه که به عنوان کارگیل ویجے دیوس در روز یکشنبه جشن گرفته شد به نیاز سالنامه برای یادآوری نیست. آقای مودی در برابر شهدا و سربازانی که تمام وجود خود را برای دفاع از مادر هند فدا کرده بودند سر تعظیم را فرود آورد. آقای مودی از همه خواست تا به شهدا ادای احترام کنند و عزم خود را برای معماری یک هند پرامن توانمند و متکی به خود بیشتر تقویت دهند. نخست وزیر همچنین از یک شوریا ویجے یاترا که در 14 ماه جاری از بنای یادبود ملی در دهلی آغاز شده نام برد. این راهپیمایی موتورسیکلت به بنای یادبود جنگ کارگیل در دراز خواهد رسید. پیام آن یک سواری یک ملت یک سلام است. آقای مودی گفت که هند به طور مداوم قابلیت های فناوریش را تحکیم می نماید و به الحاق اخیر جنگی INS مهندراگیری به نیروی دریایی هند اشاره نمود. بیش از 75% از مواد مورد استفاده در آن بومی هستند و الحاق آن را نمادی از قدرت روبروشت آتمنیربر بھارت یعنی هند متکی به خود توصیف نمود. او همچنین اشاره کرد که سازمان عمران و تحقیقات دفاعی هند چند روز پیش با موفقیت موشق هدایت شونده دوربرد پیناکا و کوشا را آزمایش نموده است. آقای مودی تلاش جمعی دانشمندان و مهندسان هندی را مورد تمجید و ستایش قرار داد. او از افزایش اعتماد جهانی به تجهیزات و فناوری دفاعی هند ابراز رضایت نموده است. نخست وزیر هند با افتخار از پرتاب موفقیت آمیز اولین موشک بخش خصوصی هند بنا و بیکرم یک در روز یکشنبه یادآوری نمود. او از نوآوران جوان به خاطر نشان دادن مهارت، اشتیاق و صبر قابل توجهشان تقدیر کرد و اظهار داشت که بخش فضایی کشور برای مدت طولانی به روی بخش خصوصی بستگی داشته و فرصت را برای جوانان برای نمایش استعدادهایشان سلب کرده است. او اکیدن گفت که دولتش بخش فضایی را برای شرکت های خصوصی باز کرده است و جهان امروز شاهد نتایج آن گردد. نخست وزیر مودی در مورد کمپین باران را بگیر گفت که تحت این ابتکار از 4 ژوئیه شتاب تازه‌ای به جمع آوری آب باران، تغذیه آبهای زیر زمینی، احیای منابع آبی قدیمی و کاشت درخت فراهم شده است. آقای مودی از مشارکت گسترده مردم در همه جا چه روستا چه شهرها چه سازمانهای اجتماعی ابراز خرسندی نموده است. نخست وزیر گفت که هر هندی از همه ورزشکاران شرکت کننده در بازی کشورهای مشترک المنافع حمایت می کند که چند روز پیش در گلاسکو آغاز شد. نخست وزیر با اشاره به دستاوردهای قابل توجه جوانان هندی در ورزش ابراز خرسندی کرد و اظهار داشت که پی وی سیندو اولین هندی شد که عنوان قهرمانی بدمینتون باز ژاپن را نصیب خود ساخته است. اولین پیروزی تاریخی تیم کرکت زنان هند در استادیوم لاردز لندن با بعد 270 دوره نیست تذکر داد. نخست وزیر همچنین درباره المپیادهای فیزیک، شیمی، زیست شناسی و ریاضیات که در ماه جاری برگزار شد همچنین درباره دانش آموزان هندی صحبت نمود که در این مجمع جهانی عملکرد فوق العاده ای داشتند. نخست وزیر مودی همچنین به صنعت حصیر بافی سنتی و سازگار با محیط زیست فراموش شده کشمیر به نام واگو اشاره کرد که غلام حسین اهل سینی نگر و دخترش تنزیلا آن را احیا نموده است. او افزود که آنها برای این ماموریت از حمایت قابل توجه دولت محلی برخوردار شده اند. نخست وزیر همچنین در مورد گروه خودیاری چای گیاهی ویدور پرنای بومی در روستای لاکیولا در بیجنور صحبت کرد که دارای مواد طبیعی مانند الف لیمو، گیلوی، مولتی، تولسی، زردچوبه خام، دارچین، هل و دانه رازیانه می باشد. آقای مودی اظهار داشت که این برند که با سرمایه گذاری تنها 1,00,000 روپیه شروع به کار کرده است. آقای مودی از موفقیت کمپین یک پیر ما کے نام یعنی یک درخت به نام مادر در سراسر کشور ابراز اطمینان نمود و به منطقه باداج احمد آباد اشاره کرد که در آن 25,000 نفر با کاشت بیش از 3.5 میلیون نهال در طول 1 ساعت ریکارد جهانی گینیس را ثبت نمودند. آقای مودی همچنین از بازگشت پرنده نوکشاخ خاکستری هندی به جنگل های گیر در گجرات پس از نزدیک به 60 سال ابراز خوشحالی کرد. آقای مودی بر استفاده درست پلاستیک تاکید وارد آورد و نمونه از زباله به ثروت را از سیتامری بیهار ارائه داد که در آن زباله ها برای ایجاد نیمکت های سازگار با محیط زیست و جذاب بازیافت می شوند که در مدارس دولتی، پارک ها و فضای عمومی نصب می شوند. آقای مودی بار دیگر از همه خواستار گردید که در طول جشنهای گنیشا اتسو به جای بوتهای ساخته شده از گچ پاریس از آن بوتهای گنیش پرستش کنند که از خاک رس بومی یک کشور ساخته شده اند. نخست وزیر ضمن اشاره به دکتر رونالدو لاشرا

0: نام اختر فیزیکدان اهل مانیپور که در ژاپن مشغول به کار است ابراز خوشحالی کرد. تیم او یک خوشه عظیم از کهکشان های جوان را کشف کرده و کل این خوشه را پیش خوشه لوکتاک نام گذاری کرده اند. آقای مودی از مردم کشور تقاضا نمود که با تشویق صنایع دستی بافندگان را گرامی بدارند، روحیه صدای محلی را بیش از پیش تقویت کنند، چون ملت در هفتم عود روز ملی صنایع دستی را جشن خواهد گرفت. او اکیدن گفت که ترویج صنایع دستی زندگی تعدادی از مردم کشور را بهبود بخشیده است. او به روند صنایع دستی از پوچام پالی تا پاتنا و از کو تام پالی تا کوچ اشاره کرد. او خاطر نشان ساخت که فروش خادی در 12 سال گذشته 6 برابر شده و اکنون به نزدیک 8000 کرور روپیه رسیده است. آقای مودی همچنین درباره از میراث سورش کمار دبارما برای رواج ساز موسیقی به نام چونگ پرنگ از تری پورا صحبت کرده. قطعه کوتاهی از این ساز در طول من کی بات برای شنوندگان پخش شد. آقای مودی با اشاره به سالگرد درگذشته رئیس جمهور اسبق دکتر اپیجه عبدالکلام اظهار داشت که دکتر کلام به عنوان مربی کودکان و جوانان را به رویه های بزرگ الهام بخشیده است. آقای مودی گفت که گروه پورنیما نیز در این هفته گرامی داشته خواهد شد. او گفت گروه پورنیما فرصتی برای ابراز قدردانی از همه مربیان می باشد. آقای مودی در پایان سخنرانیش درباره روز استقلال صحبت کرد که در 15 اوت جشن گرفته خواهد شد. این روز در یاد قهرمانان بیشماری که تمام وجود خود را برای آزادی ملت فدا کردند گرامی داشته شود. او گفت که در چند سال گذشته کمپین هر گرد تیرنگا یعنی پرچم ملی روی هر بام با روحیه‌ای قابل توجه تمام ملت را متحد ساخته است. او مضافاً حاکیست که امسال نیز کمپین مذکور باید با جنب و جوش فراوان ادامه بیابد. او از همه خواستار گردید تا نظریات و پیشنهاداتشان را قبل از 15 اوت مانند همیشه در سایت MyGOV به اشتراک بگذارند.
1: دوستان عزیز، بعد از شنیدن تفسیر روز اینک توجهتون را جلب نمایم به برنامه آموزش زبان هندی توسط فارسی، نویسنده و گوینده دکتر اسن جاوا.
2: سلام علیکم شنوندگان عزیز، در برنامه آموزش زبان هندی امروز نوبت درس 26 است. این درس هم بیشتر مربوط به اعداد و روزها و فصل هاست. شروع می کنیم. متوجه شوید به دروس خود که در دست شماست. پهلا، پهلا یعنی اول. دوسرا، دوسرا یعنی دوم. تیسرا، تیسرا یعنی سوم. چوتھا، چوتھا یعنی چهارم. پانچواں یعنی پنجم. چھٹا یعنی ششم. ساتواں یعنی هفتم و همینطور آٹھواں، هشتم، نواں، نهم و غیره. با اضافه وان، پساون وان به عدد، این نوع اعداد به دست می آید. جوڑا، جوڑا یا جوڑی. جوڑا یعنی جفت مذکر، جوڑی یعنی جفت مؤنث. درجن، درجن یعنی دو جین، دوازده. پهلی بار، پهلی بار یعنی اولین بار، نخستین بار. ایک بار، ایک بار یعنی یک بار. حالا متوجه شوید چطور نوشته ایم یک و دو سه به زبان هندی. این باید حفظ نمایید و تمرین نوشتن هم بکنید. این جانب می خوانم برای استفاده شما. ایک، دو، تین، چار، پانچ، چه، سات، آٹھ، نو، دس، بیس، تیس، چالیس، پچاس، ساٹھ، ستر، اسی، نوے سو دو سو تین سو چار سو پانچ سو چھ سو سات سو آٹھ سو نو سو ایک ہزار. حالا روزها به زبان هندی، روزهای هفته، سوموار ملتفت بشوید، سوموار دوشنبه، منگلوار منگلوار سه شنبه، بودوار بودوار یعنی چهار شنبه، برسپتوار برسپتوار پنج شنبه، شکروار شکروار جمعه، شنیچروار شنیچروار شنبه، اتوار اتوار یک شنبه. وقت تو چهار فصل، سمه سمه یعنی وقت، شتابدی شتابدی یعنی قرن صده، سال یعنی سال، مهینه مهینه یعنی ماه، سپتاه سپتاه یعنی هفته. به زبان هندی هفته هم میگویند، هفته را هفته یا سپتاه. دن دن یعنی روز، گھنٹا گھنٹا یعنی ساعت، آدھا گھنٹا آدھا یعنی نیم، آدھا گھنٹا نیم ساعت، پون گھنٹا سے ربع ساعت، پاؤ گھنٹا ایک ربع ساعت. ریتو ریتو یعنی فصل، بہار بہار، گرمی یعنی گرما یا تابستان، جاڑا یعنی سرما یا زمستان، شرد شرد یعنی خزان پاییز. برسات کا موسم، برسات کا موسم یعنی فصل باران، فصل باران برسات کا موسم. پت جھڑ کا موسم، پت جھڑ یعنی برگ ریزان، پت برگ جھڑ ریزان. پت جھڑ کا موسم یعنی فصل پاییز. سویرا سویرا یعنی صبح. دوپہر دوپہر یعنی ظهر. شام شام یعنی عصر. رات رات یعنی شب. مدھی راتری یا آدھی رات، مدھی راتری یا آدھی رات یعنی نیم شب. چھٹی چھٹی یعنی تعطیل یا مرخصی. جمله های مفید مختصر، ہاں ہاں یعنی بله، جی ہاں بله احترامن، بله سرکار، بله جناب عالی، جی ہاں. ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے همین طور است، ایسا ہی ہے همین طور است. یه سچ ہے، سچ یعنی راست حقیقت، یه سچ ہے صحیح است، راست است، صحیح است راست است. میں یہ جانتا ہوں، میں یہ جانتا ہوں، من این را می دانم، دانستن جاننا، جانتا ہوں می دانم، میں یہ جانتا ہوں، من این را می دانم. بہت اچھا بہت اچھا بسیار خوب بسیار خوب بہت اچھا. میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں، میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں، من ایشان را خوب می شناسم، میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں، میں ایشان را خوب می شناسم. دھنیواد

0: interprete vi dhanyavad, merci, motashakkar, mamnoon, dhanyavad, yatashakur, dhanyavad, merci. Khana bahut badhiya hai. Khana yani ghaza. Khana bahut badhiya hai. Ghaza besyar aulist. Ghaza besyar aulist. Bahut badhiya kamra hai. Kamra otaq. Bahut badhiya kamra hai. Otaq besyar khub ast. Otaq besyar aulist. Aap का बगीचा सुंदर है बगीचा यानी बागीचे आपका बगीचा सुंदर है बागीचे شما قشنگ است پورب پورب یعنی مشرق یا خاور پشچم یعنی مغرب مغرب یا باختر اتر اتر یعنی شمال شمال اتر دکشن دکشن یعنی جنوب کالا کالا سیاه سفید یعنی سفید هندی سفید فارسی سفید هرا هرا یعنی سبز نیلا نیلا یعنی آبی لال لال یعنی قرمز یا سرخ پیلا پیلا یعنی زرد کیسریا کیسر زعفران را میگویند به این ترتیب کیسریا یعنی زعفرانی جی نہیں نہ خیر میں آپ سے بات نہیں کرتا بات کرنا یعنی حرف زدن میں آپ سے با شما من با شما بات نہیں کرتا حرف نمی زنم من با شما حرف نمی زنم شنوندگان گرامی این بود درس 26 راجع به چیزهای مختلف تا درس آینده خدا حافظ اگر اشکالی در راه باشد به بخش فارسی رادیو دهلی نامه بنویسید انشاءالله پاسخ خواهید یافت
1: شنوندگان عزیز اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی

شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتون برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آل ایندیا رادیو را روی اپ AIR، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ یا به این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807567. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم

0: شنوندگان عزیز، این گفتار مربوط به شخصیت برجسته هند و رئیس جمهور اسبق این کشور دکتر ای پی جی عبدالکلام پخش می نماییم. گوش بدهید.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. باج عقیدت به شادروان دکتر عبدالکلام. موج دریا را به ساحل هم نشینی مشکل است، بی قراران نظر منزل کرده اند آرام را. شنوندگان عزیز، شخصیت این نابغه هندی همین طور بوده است. تا دم آخر این مرد سیمابی نمی دانست که قرار یعنی چه. هر روز در حدود 18 ساعت کار می کرد و اون وقت هم که دم آخر کشید مشغول سخنرانی در بنگاه و اداره مدیریت شیلانگ در ایالت میگاله بود. بهترین درس زندگی از احوال زندگی این مرد استثنائی این است که حتی الامکان اوقات خود را به مصرف برسانیم. چرا که این فقط کار است که یک شخص را به سریا می رساند. این کلید کامیابی و کامرانی را در نظر داشته وصیتش این بود که بعد از مرگ او هیچ تعطیل نشود. اگر مردم خواستند که روحش را شاد کنند، اون روز بیشتر از روزهای دیگه کار کنند. دولت هند هم وصیتش را احترام کرده، هیچ تعطیل به مرگ این رئیس جمهور اعلام نکرد. زندگی نامه این درویش پر از استجاب و شگفت آور بوده است. چه کسی می دانست که این کودک که هر روز صبح روزنامه به منزل ما می رساند، یک روز رئیس جمهور هند می شود. حتی پدرش آقای زین العابدین و مادرش آشی اما نمی دانستند که فرزندش نه تنها نام پدر و مادرش را زنده و جاوید خواهد داشت، بلکه نام خانواده و زادگاهش به نام رامیشورم را هم روشن خواهد کرد. این مرد بزرگ به روز 15 اکتوبر یعنی همین روز در سال 1931 میلادی به دنیا آمد. از بچگی ذهین و کنجکاو بود و به طرف ریاضیات و مهندسی مائل بود. بعد از تحصیلات ابتدایی و مشغول کسب حصول مدرک لیسانس در رشته فیزیک از دانشگاه سنت جوزف واقع در تروچیراپلی که ملحق به دانشگاه مدراس بود شد بادن و در سال 1955 میلادی به شهر مدراس مراجعه کرد و در بنگاه تکنولوژی مدراس تحصیل علوم مهندسی هوانوردی کرد. بعد از آن در حدود 40 سال

0: از لحاظ کارشناس و مدیر در مؤسسه‌های دولتی به خصوص در سازمان تحقیقات و توسعه نظامی و سازمان تحقیقات هوانوردی دولت هند با خاموشی و محرمانه وظیفه خود را انجام داد. همه کارهایش مورد ستایش قرار گرفت و به او مسئولیت برنامه های فضایی دولت هند و همچنین رهبری برنامه توسعه اسلحه پرت کردنی نظامی هند سپرده شد و در هر دو وظیفه کارهای درخشان انجام داده که بعدن او را مرد میزایل هند لقب دادن. باوجود اینکه اوقات طفلی و کودکی در تهیدستی و تنگ دستی گزرانده بود و پابست گرفتاری های بوده، هرگز نگذاشت این کمی ها مانع و سد راه پیشرفت شخصی او باشد. یکی از اقوالش این است که هر شخص باید با سختی و کمی در زندگیش دوچار باشد تا بعدن با لطف و خوشمزگی از صبر کامیابی و کامرانی بهرمند و لطف اندوش شود. و می گفت رویای خوش آیند و بلند پرواز ببینید، اگر رویا نمی بینی چطور برای حصول اون سعی می کنی و موفق می باشی؟ رویا اولین پله و نردبان کامیابی می باشد. آسمان را نگاه کن، ما تنها نیستیم، سراسر کائنات می خواهد به ما کمک کند. شرط است باید رویای حصول چیز فوق العاده ای داشته باشیم. برای این نوع هدف و مقصد زندگی مرد باید روشن فکر باشد، هیچ نوع تعصب مذهبی نداشته باشد. با اینکه دکتر کلام پایبند نماز و روزه بوده، هیچ عصبیت با ادیان دیگه نداشت، بلکه از کتاب های دینی و مقدس مثل گیتا و انجیل استفاده می کرد و سعی می کرد که اقوال خوب و مفید را به عمل بیاورد. بنیاد این نوع فکر از پدرش یاد گرفت. پدرش امام یک مسجد بود. هر روز صبح پدرش که خودش به ادیان دیگه علاقه داشت، همراه یک موبد هندو و یک پادری کلیسا درباره مذهب یک دیگر گفتگو می کردن و چای یا کافی می خوردن. دکتر کلام بعدن گفت که وی از اونها معنی احترام به دیگر ادیان یاد گرفت که می توان سکولاریسم واقعی نامید. در اینجا لازم به تذکر است که در سال 2002 میلادی حزب بھارتی جنتا برسر اقتدار بود. حزب کانگریس حزب مخالف بود. طبعا هر دو برنامه داؤ طلب ریاست جمهور اختلاف داشتند. آقای اتل بیهاری واجپایی که اون زمان نخست وزیر هند بود مشکلش داشت. مشکلش این بود که چطور حزب مخالف را با یک نام راضی کند. واجپایی نام دکتر کلام را پیش کرد. حزب مخالف چاره‌ای نداشت، چرا که در دوره حکومت کنگره دکتر کلام رئیس هیئت مشاورت علمی اسلحه سازی بود و همینطور ریاست برنامه هسته دوم به عهده داشت. حزب کنگره بهانه‌ای نداشت، چرا که دولت کنگره به عظیم ترین جایزه هندی به نام بھارت رتن به معنی گوهر و زینت آلات هند داده بود. در حقیقت شخصیت این مرد محبوب و هر دل عزیز همیشه غیر متنازع بوده. همین علت است که او را به عنوان محبوب ترین رئیس جمهور هند به حساب می آورند. یک خوبی دیگر که دکتر کلام از دیگران ممتاز می سازد این است که وی رابطه و تماس با بچه ها و جوانان پیدا کرده بود. وی همیشه برای نسل جوان و آینده کوشان بوده. وی می گفت که آنان معمار فردای هند می باشند، همیشه برای اونها وقت پیدا می کرد، با آنان وقت می گذراند و از گفتار و کردار خود فیضان می بخشید. من خودم شاهد هستم که بچه ها جوق در جوق به کاخ رئیس جمهور می آمدن و شاد بر می گشتن. با دیدن بچه در چشم هایش یک نوع شادمانی و خوشحالی به نظر می آمد. و می گفت بهترین لحظه های زندگی من آن است که من در میان بچه ها هستم. با بچه ها مقصودش فقط طفل ها نبود، دانشجویان و پژوهشگران هم بودن. با افتخار می گفت که قبل از رئیس جمهور شدن هم من معلم بودم و بعدن هم همین مشغله را ادامه دادم. می گفت بچه ها باهوش کنجگاو هستن، سوال های می پرسن که مارا مجبور و همچنین وادار به اندیشیدن می کنن. تماس و ترسیل افکار با آنان بهترین وسیله درس و تدریس است. در اینجا ضروری است که به نوشته های دکتر ای پی جی عبدالکلام مراجعه کنیم تا اندیشه های فرهنگ مشترک هند که خود دکتر کلام نماینده او بود بر شنوندگان عزیز ما روشن بشود. چون نویسنده ای به نام کرمان تدانی به نقل از دکتر کلام چنین نوشته است: ارزش هایی که مردم در عهد طفلی و کم سنی یاد می گیرند سراسر عمر اون را پیروی می کنند. زادگاه من و عهد طفلی که من در اونجا گذراندم رامیشورم هست که یک جزیره کوچک در ایالت تامیل نادو می باشد. اکثر جمعیت این شهر کوچک هندو است. بعدن یک کمی مسلمان مثل ما و کمی مسیحی ها هم هستند. همه ما یقین در همزیستی مسالمت و مصالحت آمیز داشتیم و هیچ شکایت با یک دیگر نداشتیم. پدر من امام مسجد رامیشورم بود و یک مسلمان راسخ بود و ایمان کامل در قرآن داشت. وی همه ما را اخلاق و عادات و اطوار ایمانی و مسلمانی یاد داد. همه مردم شهر او را احترام می گذاشتند. وی برای اونها یک نوع رهنما و الگو انسانی بوده و او هم برای حل کردن مسائل اونها کمر بسته و آماده می بود. یکی از عزیزترین دوست های او آقای پکشی لکشمنا شاستری بود. وی نه تنها موبد عبادت خانه هندوها بوده، یک دانشمند و ماهر کتاب مقدس هندوها به نام ویدا هم بود. هنوز یادم هست وی همیشه خنده پیشانی بوده و همین تر لباس سنتی موبدها بوده و روی پیشانیش نشانی امتیاز برهمنا می سایید. و یکی از مهربان ترین اشخاص و اشرفای اون شهر به شمار می آمد. امتیاز دیگرش این بود که وی همیشه برای آشتی و امنیت شهر کوشان بود. سومین شخص که در طفلی بر من اثر گذاشت اون پدر مقدس و پادری به نام بودا بود. وی موبد یک کلیسای اون شهر هم بود. همیشه مشغول بهبودی مسیحی ها و آنن که به کلیسا می آمدن بود. پدر من و آقای شاستریگل هم همین کار را می کردن. پادری بودا هم دنبال کوشش ها و سعی های آشتی و همزیستی شهر بوده. یاد آنن هنوز در ذهن من محفوظ است. یکی با امامه و جبهه روحانی پوشیده و دیگر دھرتوتی لباس برهمنان و سومین در خرقه کشیش. آنن هر روز جمعه در حدود ساعت و چهار و نیم بعد از ظهر در منزل ما جمع می شدن. اکثر گفتگوهایشان درباره مذاهب بود و یا احوال و رویداد و واقعات شهر بوده. بعضی اوقات مردم پیش آنن برای حل و مداوای مسائل خاص می آمدند. وقتی که من با بچه حق این بود محبت زادگاه من و من با این فلسفه زندگی نشو و نما یافتم. دکتر کلام شاعر هم بود و در زبان مادریش تامیل شعر هم می سرود. همین طور به موسیقی علاقه زیاد داشت و در وقت فرصت رودر وینا یکی از آلات موسیقی را می نواخت. همچنین آقای دکتر کلام مؤلف 23 کتاب معروف است که اکثر آنان به زبانهای خارجی ترجمه شده چاپ شده اند. حیف است نمی شود این در این وقت کوتاه همه پهلوهای زندگی این مرد استثنایی احاطه کرد. انشاءالله این احساس کمبودی را به وقت دیگر جبران می کنیم.
1: دوستان عزیز، اینک برنامه ترانه های فیلم هندی برای شما آماده شده است. اولین ترانه این برنامه به صدای ابیجیت گوش بدهید.

دوستان عزیز، ترانه بادی به صدای القایاگنیک به سمتون میرسد. گوش بفرمایید.

قیمت جهانی نفت خام امروز پس از آنکه ایالات متحده و ایران حملات نظامی خود را در آخر هفته متوقف کردند حدود 700% کاهش یافت. نفت خام برند به عنوان شاخص بین المللی در معاملات روزانه با کاهش 7.9% به 89 دلار و 11 سنت در هر بشکه معامله شد. نفت خام وست تگزاس انترمدیت نیز با کاهش 6.9% به 83 دلار و 14 سنت در هر بشکه رسید. زمانی که آخرین گزارش منتشر شد این کاهش شدید پس از آن رخ داد که ایران اعلام کرد تا زمانی که ایالات متحده نیز عملیات نظامی خود را متوقف کند از حملات بیشتر خودداری خواهد کرد و این امر انتظارات را مبنی بر اینکه این درگیری می تواند به سمت یک راه حل دیپلماتیک پیش برود افزایش داد. پانک شاخ حقوق بشر جنبش ملی بلوچستان ادعا کرده است که 4 فرد بلوچ توسط مقامات پاکستانی در حوادث جداگانه در سراسر بلوچستان به زور ناپدید شدند. پانک در بیانیه‌ای که در رسانه های اجتماعی منتشر شد گفت که ناپدید شدن اجباری 4 فرد ده بلوچ توسط نیروهای امنیتی و سازمان اطلاعاتی پاکستان را به شدت محکوم می کند. پانک با درخواست اقدام فوری اظهار داشت که پاکستان باید با پایان دادن به ناپدید شدن های اجباری و تضمین حقیقت عدالت و جبران خسارت برای قربانیان و خانواده آنها به تعهدات خود طبق استان

دادهای بین‌المللی حقوق بشر عمل کند. وزیر وزارت امور خارجه هند امروز در پی حمله به کشتی تجاری ام وی اومورفی که در آن یک تبعی هندی کشته شد، دکتر الکساندر پولیشچوک سفیر اوکراین در هند را احضار کرد. این وزارت خانه با ابراز نگرانی جدی خود در مورد این حادثه چنین حملاتی به کشتی تجاری را با شدیدترین لحن محکوم کرد و تاثیر نامطلوب آنها بر ایمنی ناوبری دریایی، آزادی ناوبری و تجارت بین المللی تاکید کرد. وزارت امور خارجه در بیانیه اعلام کرد که سفیر خواسته شده است تا نگرانی شدید هند را در مورد هدف قرار دادن کشتی های تجاری به مقامات اوکراینی منتقل کند. گیانش کمار کمیسر ارشد انتخابات هند و رئیس شورای کشورهای عضو مؤسسه بین المللی دموکراسی و کمک های انتخابات امروز با ماهشینی کلونه کمیسر عالی سری لنکا در هند در دهلی نو ملاقات کرد. در طول این ملاقات هر دو طرف بر روابط عمیق بین هند و سری لنکا به عنوان کشورهای همسایه تاکید کردند که آنها تاکید کردند که ارزش‌های دموکراتیک مشترک و پیوندهای تاریخی دیرینه آنها پایه و اساس محکمی برای همکاری انتخاباتی فراهم میکند. در طول مذاکرات دو طرف تصمیم گرفتن برای پیشبرد دستور کار مشخص شده در کنفرانس بین المللی دموکراسی فراگیر و مدیریت انتخابات 2026 از نزدیک همکاری کنند. ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی پارلمان ایران به اوکراین هشدار داده است که حمله گزارش شده به یک کشتی تجاری ایرانی در دریای خزر بدون پاسخ نخواهد ماند. عزیزی در پستی در شبکه های اجتماعی گفت که هر گونه حمله به ایران هزینه داد و پیشنهاد کرد که اوکراین با پاسخ مواجه شود. اظهارات او پس از آن مطرح شد که سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران اوکراین را به حمله به کشتی که منجر به کشته شدن یک مالوان و زخمی شدن دیگری شد متهم کرد. عراقچی در پستی در شبکه های اجتماعی ادعا کرد که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دستور این حمله را داده است. شنوندگان عزیز، در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمتون میرسانیم. دلینو پس از مرگ یک تبع هندی در حمله به کشتی تجاری ام وی اومورفی سفیر اوکراین را احضار کرد. قیمت جهانی نفت خام پس از توقف حملات نظامی ایالات متحده و ایران حدود 7% کاهش یافت. ایشا سینگ تیرانداز هندی در مسابقات جام جهانی ISSF در رشته تپانچه 25 متری زنان مدال طلایی را اذان خود کرد. مانو بکر به مدال برنز بسنده کرد. 22 دوره مسابقات قهرمانی تنیس روی میز کشورهای مشترک المنافع در دهلی نو آغاز می شود. اینجا دهلی است. به همین جواب برنامه شمگاهی ما به پایان می رسد. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شب بخیر. خدا نگهدار شما.